0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto.
2: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
3: La mondo estas plena de tesouros, mirindajoj. Quel que foi pro la rapidez de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z 92.3 FM.
2: Saluton. Vi escultas la Esperantan elsendon te Radio 3 zo. Estas la unu horo, la unuan tagon de junio 2026, kai la comenzo de vintro in Australio. Nia tiamo hodiau estas...
3: Mi, Brenda Arno, saluta.
2: Kai mi estas Heather Helsingen, kai mi respondetsas pri la programo kai la panelo. Brendan, kion vi havas poni hodiau?
3: Hodiau mi preparas tri textoin. Unue mi parolos pri la train sistemo de Melbourne kai iom da musai aferoi iegi. Mi ankaŭ havas texton el Wikipedia pri proponita kalendaro, la horocena kalendaro, interesa kaj scienca metodo por kalendaro. Finfine mi legos la duan ĉapitro el duan ĉapitron el la rakonto perdita kaj retrovita de Emmanuel Boirac. Kai gi nomijas la sorcistino.
2: Bonege. Kami raportas pri la cent dec tria uko, kio okazos en 2012 in Kauno, Litovio, el gazetadaj komunikoj de UEA, kvaron jarcento de senĉesa instruado en granda mezalta lernejo en Tajvano, Teresa Kierkha, El Esperanto Revue. Ho, Haringo, El Israel Esperantisto. Mange Etiketo, Kiel Bazo de Intracultura Comunicado, El Yuna Amico de Elena Nadokova. Kai Kiel Ni Crocodilas, El Yuna Amico. La Bella Encanto Ni Audos Estas Ni Convenas. Placas al mi, kai anda haleo, el la compactisco placas al mi, el grupo catil plu, kai la blondulineto, el la compactisco liberazzanoi de yomo, kai la bosco fraxeno, el la compactisco music pluvo, el la grupo accordo. Nun ni comenzas per ni convenas, el la compactisco placas al mi. El grupo Catiel Plu.

0: Kai tiu estis. Ni kun venas, el compact disco plaĉas al mi, el grupo kai tiel plu. Do, baldaŭ estos la UKO en Graz, en Aŭstrio. Sed la UKO ĵus anoncis ke la 103. Universala Congresso ocasis in Kauno, au Kaunas, Litovio, in the jaro 2012. Post Melbourne, o Nam, in 2017, the UKO revenas al Europo. Same, kai same revenos al Litovio, kai la Baltio, post la naua UKO in Vilno in 2005. Ocasonte la unuan foion in Kauno, la 103 UKO, gastigios in la dua plei granda urbo de Litovio, cae unu alla plei gravae culturoi centroi de Baltio, situanta ce la cef de cun flueo de la riveroi Nemunas cae Neris. Kauno havas rician historian heredagioin, cae viglan nun tempan urbon vivon. Dum la intermilita periodo, Kauno funccias ciel provisora cef urbo de Litovio, cae evoluis al grava centro de culturo, educado cae moderna architecturo. Gia modernisma architecturo ricevis reconon de UNESCO ciel monda heredajo. La electo pri Kauno aldone havas historian kai simbolan signifon por la movado. La urbo ankaŭ estas forte ligita al la historio de Esperanto. En Kauno naskiĝis Klara Zilbenik, la edzino de Ludoviko Zamenhof, kaj unu el la plej gravaj subtenantoj de la frua Esperanto movado, sen kies malavara gesto kaj amo ne estus publikigita la unua libro. Tiu historia ligo donas al la Kongreso apartan simbolan dimension kaj eblon omaĝi gravan virinon de la Esperanto-historio. La Litova Esperanto-movado havas longan kaj respektatan tradicion. Litova Esperanto-asocio dum jardekoj aktive kontribuas al internacia Esperanto-agado, organizado de eventoj kaj kulturaj kunlaboro. Pro tio, UEA kun entuziasmo akceptis la inviton de Litova Esperanto-asocio kongresi en Kauno en 2012. Kauno ofertas taŭgan kaj modernan infrastrukturon por internacia evento. Universitatoj, kongresejoj, viglan kulturan vivon, piedireblan urban centron kaj ampleksajn turismajn eblojn. Vizitantoj povos ĝui historiajn kvartalojn, muzeojn, koncertojn, verdajn parkojn kaj la apartan etoson de moderna balta urbo. Ĉu vi ankaŭ partoprenos? Pli detalaj informoj pri la datoj, kongresejoj kaj aliĝado aperos poste pere de la komunikan kanaloj de UEA kaj la retejo de la UKO. Specialan kaj ekskluzivan rabaton je la aliĝo ricevos partoprenantoj kiuj aliĝos dum la 102 UKO okazanta en Melbourne, Nam. In 2017. Tia, sama rabato disponiblos por congressanoi, kiu desiras aligi al 102 UKO dum la baldaŭa okazonto de la unua ĝis la oka de Augusto 2006 en la UKO en Graz. Do, estas alia belega loko por congressi, same kiel la bella Melbourne.
1: Yes, yes, tio sonos bonega.
0: mi ofte voyagas per vagonado, Brendan.
1: Mm-hmm.
0: Ciò facte mi scias che vi ancau usas la vagonaroi.
1: Yes, yes.
0: In Melbourne.
1: Yes, lasta tempe mi usis la trainon pli ofte ol kutima, pro dum aprilo kai maio la traino en Victorio estis tute sen costa.
0: Yes.
1: Yes, nun estas junio, do mi sopiros tion. Sed, yes, nun.
0: Sed nun estas nur duono de la preso.
1: Yes, yes, yes.
0: Gis la fino de la jaro.
1: Yes, yes, do mi ancora usos tion. Yeah. Por la jaro. Yes, do mi parolos pri la train sistemo de Melbourne kai Victorio iomete. Nun memoru ke mi ne estas transportulo, do mi ne diros cion. la verai spertuloi povas paroli por multae horoi, mi certas. Sed mi kutime usas la trainon, ofte por laboro nun. Je la mapoi de la Melbourne train sistemo, la lineo kun ruĝa koloro estas la Mernda kaj Hurstbridge lineo, kaj ĝi estas la plej proksima al mi, sed mi povas uzi aliajn train lineojn. Je la urba train sistemo de Melbourne ni havas multajn train lineojn. Angle ili estas Sandringham al la sudo, Werribee kai Williamstown al la sud occidental, Sunbury al la nord occidental, Craigieburn, Upfield al la nordo, Mernda kai Hurstbridge al la nord occidental, Lilydale, Belgrave, Alamein kai Glen Waverley al la oriento, kai finfine East Pakenham, Cranbourne, Frankston kai Stony Point al la sud oriento. Ni ankaŭ havas specialan train lineoin, la Showgrounds kai Flemington Racecourse lineo, sed tio funkcias nur kiam sufiĉe grandaj eventoj okazas. Por mi, tio sentas kiel multaj lineoj, sed mi certas iom urboj, ekzemple Novjorko aŭ Londono havas multajn pli. En Victorio ni ankaŭ havas aliajn trenlineojn por pli distancaj vojaĝoj tra la subŝtato. Ni nomigis ilin la V-Line aŭ Esperanta V-Lineo. Mi supozas la V signifas Victorio.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: La 3ZZZ radio stacio estas apud Brunswick stacio je la Upfield lineo. Mi trafis ĝin ĵus antaŭe por ĉeesti ĉi tie. Mi ŝatas la Upfield lineo, ĉar ĝi ofte uzas malnovan trajnojn, tipo nomiĝas la Comminges. Oni fizike devas malfermi la pordojn per mano, do kelkfoje iu ne scias ke oni devas tion. Kai stari, kai attendi por la pordoi malfermigi. Kai tiam mi alvenas, kai savu la tago, kai mi mem malfermas la pordoin, kai mi estas felicia. Yes, mi nun trafas la trainon tiam, ke mi personae desiros por la trainoi esti disponebla dum la tuta nocto. Char krom semain finoi, la trainoi ne estas disponebla ekde mez nocto gis la kvara horo, do kelkfoje post mia laboro, kaj mi laboras nocte, mi devas attendi por la alveno de la unua traino de la tago, do mi kelkfoje attendas dum tri horoj. Do, dum nocta traino shangigus cion. Eble en la estontezo, cione?
0: Yeah.
1: Yes.
0: Bueno, yeah, mi ne ofte usas la vagonaroi o trainoi in Melbourne, cia mi lodgas apud tram lineoi, sed quelcfoie mi voyages al Sydneyo, cae ec al Queenslando, per vagonaro, kai la sperto estas bonega. Ni povas bone manĝi, trinki, ĝui la pejzaĝon.
1: Yes, yes.
0: Malstreĉigi.
1: Yes, en la pasintezo mi trafis la overland, yeah, la superlando, supertero. Traino kai yeah al Adelaido gestis yeah bonega yes vi mangis kvin
0: pladoin
1: yeah yes kai la tero aspectis yeah
0: belega
1: yeah ne simila kun la aviadilo
0: ne. Ali esperto.
1: Yes.
0: Pli bel esperto. Dono ni iros al canton. Estas la blondulineto el compact disco Liberezzano de Jomo.

Kai tio esis la londulineto el la compact disco Liberazano el la Jomo. Mi ne ofte audas pri la Esperanto movado en Taiwano, sed estis kvaron jarcento de senĉesa instruado en granda mezalta lernejo en Taiwano. Artikolo de Reza Kirkha el Esperanto Revuo. Kiam en la jaro 2000 mi translokigis al Taiwano el Japanio, con constatis che mancas vera Esperanto movado, aparte in Ping Tung, suda urbo, kie trovigis neniu lenanto au parolanto. Mi ne povis imagi che Esperanto povis cresci citie, kai che dum 25 jaroi mi povus instrui Esperanton in unu el la plei grandai mes altai lerneoi in la sudo de Taiwano. Cae tamen tio ocasis. Senĉese, ni havis kurson in Pingron lernejo, kiu tiam havis pli ol 3,000 lernantoj. Mi tiam ekinstruis la anglan, kaj ĝuste en la unua eduka jaro de mia instruado, mi proponis kurson de Esperanto kadre de la eksterkursa lecionado. La lernejo akceptis la proponon, ca ecte tiam, ciu iare ni havis lernantoin de la unua gis la tria grado, decvin gis decoc iarai, el diversai facoi, generale programo, japana lingvo, internazia, comerzo, ca tia plu. La nombro de lernantoi en la cursoi normale varias inter dec ca tridec personoi, ca in tute ni havis pli ol 350 lernantoi. Ni ofte havis exterlandain gastoin, kiu visitis nian kurson, ca prelegis pri sia lando au instruis la lernantoin. Cetere, ni tiam havis contacton cun interŝanĝon de leteroi ca postkartoi cun aliai landoi, ĉefe Japanio, Koreio, Francio ca tio plu. Ni ciam disdonas atestiloin fine de la cursoi, du lingve in la Cina ca Esperanto, cun la emblemoi de la lerneo ca de UEA. Dum la tuta periodo de ectec la comenzo, mi havis tre bonon assistantinon

Cetoi kiel cuquetoi por la partoprenantoi. Cetere in la relative granda biblioteco de la Lerneo, ni havis quelcain bretoin, cie ni metis esperantain libroin, vortadoin, sonbendoin, vidbendoin, insignoin, ca informiloi pre Esperanto in la Cina lingvo, inter alia paceo. Ni ancao ricevis subvencion de the Biblioteca Apoga Roma cae Paul Thorsen, fonduso de UEA, quiu subtenis esperantain bibliotecoin tra la mondo. Ni usis diversain materialoin por instruado, inter ili Esperanto per recta metodo, la Beck Cursadon de Dennis McKeith, Masi in Gondolando, crom cantoi cae filmetoi in la Cina pre-Esperanto. En citiu educaiado, ni havis 17 lernantoin, cae la culmino de nia agado estis interchangio de poŝkartoj kun Hokkaida Esperanto-Ligo. La Japana Klubo surprize kaj afable sendis al ni grandan pakon kun multaj donacoj, pupoj, libroj, ludiloj, eĉ elektronike kontrolebla auto, krom poŝtkartoj de la membroj de HOELO. Ni esperas daŭrigi la kurson ĝis ĝia duonjarcentiĝo. Sed, compreneble, necessas eduki novain instruistoin por tio. Cia, se tia afero effective ocasos, tiam mi eventuale povos partopreni nur anime el la alia mondo. Cia, plei versaine, mi ante tiam iros tien. Interessa fino della articolo. Kai nun ni iras al alia paro de la mondo, kai unu el la plej ŝatataj manĝaĵoj en Nederlando, kai tio estas la haringo. Tio estas artikolo en la Israela Esperantisto. Ĝis la fino de la dekvara jarcento, haringo ne estis considerata mangiajo inda je detsai homoi, sed nur por tiui kiu ne havis la chanson jui bon gustan mangiajon. La fiskaptistoi comensis capti gin, nur kiam ne plu eblis capti ion ein en la maro krom la haringoi. Tiu daŭris ĝis tiu tempo, kiam nederlanda fiskaptisto Willem Jacob Buchels, quiu vivis in la marborda villaggio de Bieflint, elpensis ideon quiu tute changis la situation. Antau salado, Buchels comensis foegi la brancoin de la haringo, quiu donis al gi amaran guston. Li zoge metis la fishoin tiel pepraitain in barreloin, per tavoloi, cae egale asperigis ciuin tavolon per salo. Cion ci li faris giuste sur mare, apeneo captinte la fishoin, cae dum la shipo directigis al la bordo, la fishoi iam estis salitai in la barreloi. Antaŭe neniu estus pensinta tion fari, al tiu rubajo kiel haringo. Kelkajn jarojn poste, in 1390, la haringo, salita en nova maniero, estis eksportita al la grandaj urboj de Nederlando, kie ĝi konkeris ĉiujn. Kaj nur tri jarojn poste, ĉi tiu nova produktaĵo estis rekonita tra la tuta Nederlando. Citiu estis la comenzo de vera haringa explodo, quiu daras gis hodiau. La famo de Nederlanda haringo rapide disvastigis tra la Nederlandae landlimoi cae cie in Europo. La postulo je almos fisio crescis necredeble,
kai el

0: trovemai nederlandai commercistoi tui comencas investi monon en organizado de la fishfarmo. Tuta haringa flotto de fishcaptistai boatoi kai shipoi estis construitai speciale adoptitai por captadu kai salado de haringoi. La nomo de Boikels restis ne nur en la popola memoro, ti estis registrita en stata chronicoi, cae chronitae capoi venis po omagi la memoron pri Willem. La unuae monarchoi, ciu lancis migrovoin al la Bierflint tombeo, estis la imperiestro Carlo le Quina, cae lia fratino Maria Regino de Hungario. Hodiaŭ, la tradicioj de captado kaj vendado de haringoj estas integrita parto de la historio del Nederlando. La malfumo de la fiŝkapta sezono estas ĉiujara nacia festo. Same kiel antaŭ jarcentoj, fiŝkaptistoj boatoj eliris al la maro en majo, kiam la haringo estas precipe dika. Fish captado dauras, cis ciui bareloi estas plenai. Do, mi anca tre shatas la salitain haringoin.
1: Yes, yeah.
0: Tre bon gustai. Da nun, Brendan.
1: Yes.
0: Ni havas alian canton. Ciu placas al mi?
1: Yes.
0: Yes, the canto estas placas al mi. El la grupo Caetil Plu.

0: Caitio, es is placis al mi. El grupo placis al mi. El grupo caitio plu. Nun ni audas pri nova calendaro, cio mi neniam audis pri.
1: Yes, yes. Well, ĉu vi konas la Holocena calendaro, Heather?
0: Ne, mi neniam audis pri ĝi.
1: Yes. Brendan? Oh, G estis proponita je la jaro 1993, kaj ĝi havas interesan ideon pri homa tempo. Wikipedia diras, la Holocena calendaro estas la nomo de sistemo de jar calculo bazita sur la concepto de la Holocena erao, HOE, ankaŭ nomata homa eraro, era o. Ne eraro. Gi celas solvi iuin problemoin kai mallogicajon de la nuntempe usata Gregoria calendaro. La Holocena calendaro difinas kiel comenzon de la erao jaron 10.000 antaŭ Kristo. Gi do funkcias tiel ke al ja nombro kristana oni aldonu nombron 10.000, exemple, la jaro 2026, post Cristo, estas la jaro 10.000 de la Holocena epoco. La ciencisto Cesare Emiliane unue proponis la Holocenan calendaron en 1993. Al maladvantajoi de la Gregoria calendaro estas alla Gregoria calendaro nune ple usata kiel monda calendaro oni riprochas ke gi bazigas sur hipoteza naskij dato de Jesuo Christo tiu kristana aspekto de la calendaro povas inciti ne kristanoin. La cristana ecclesio agnoscas che Jesuo Christo nascigis quelcain jaroin antau la jaro unum. Tio genas cefe concerne alla datoi de eventoi ligitai al cristianismo, cae la jaro nullo ne existas, tio malsimpligas la historiain calculoin. Wikipedia diras che la advantaggio de la Holocena calendaro per la Holocena calendaro oni evitas usi negativai nombroin por malnovai historiae occasagioi. Exemple, Ötzi, la fama cadavro de glaci homo, quio malcovrigis en Ostrujo en jaro 1991, vivis circa la jaro 3300 antau Cristo. Holocen epoche li vivis circa la jaro 6070 kai malcovrigis en 1991. Cio faciligas en capan calculon de lia restado en glacial alpa. Dum en cristana jar calculo ne existas la jaro nul. Tion mallogicajon evitas HOE. HOE estas religie pli neutrala kai por historiistoi pri practica mesuro. La comenzo de la Holocena epoco proximume samtempas cun la fino de la lasta gis nun glacia epoco kai embriigio de modernae homoi culturoi cun evoluo de besto bredado ter cultivado metaluso kai civilizatio. Tiel ciu dato de la homa historio povis esti notatae per crescanta scalo. Por la jaro pros Christo de la Gregoria calendaro sufficias adicii 10.000 alla numero de la jaro. Por la jaro antau Christo oni subtractas la jaran numeron de 10.001 kai la jaro antau la jaro nul nulo estas diratai antau holocena erao au a hoe. Do.
0: Interesa concepto.
1: Yes, ĉu tio farigos populara?
0: Mi dubas.
1: Yes, ankaŭ mi. Simple, yeah, mi ofte ŝatas lerni pri malsamaj kalendaroj. Yes, en la pasinteco ŝajne
0: neniu vere scias la naskiĝdaton de Jesuo Kristo.
1: Yes, yes.
0: Do, sed nia kalendaro estas bazita.
1: Yes, yes.
0: Sur lia naskiĝtago.
1: Yes, en la Roma Respubliko, mi pensas ke ili uzas la fondita dato de la urbo kiel la baza.
0: Eĉ pli komplika.
1: Yes.
0: Nun ni iras al alia temo pri manĝaĵo. Sed fakte ĝi estas la manĝetiketo kiel bazo de interkultura komunikado el juna amiko. La 59a Kongreso de Internacia Ligo de Esperantista Instruistoj okazis ĉe Zhaozhang Universitato en julio 2016. Do, kiel studentino de gia Esperanto faco, mi pensas ke eble nun estas granda intereso pri niaj lecionoj kaj agadoj tie. Miaj samklasanoj kaj mi estas nun en la kvara jaro de nia programo. Ni jam estas verkantaj niajn diplomatiĝojn tezojn kaj baldaŭ finos nian studadon. Se mi devus diri, kiujn kursojn en Esperanto mi plej multe ŝatis dum la pasintaj jaroj, mi certe mencius nian pasintjaran kurson pri internacia komunikado. Dank'al ĝi, mi komprenis, ke eĉ ĉiutagaj aferoj kiel manĝetiketo funkcias kiel lenso por kompreni la esencon de kulturaj diferencoj kaj por pensi la universalezon de homai valoroi. Dum la lezionoi, nia itala professorino Alessandra Madella presentis al ni la libron The Rituals of Dinner, La Ritoi de Manjo, 1991, de la Canada verkistino Margaret Visser, kiu substrekas kiel manĝreguloj estas fakte profundaj kulturoj kodoj. Ili malkaŝas kiel sociaj strukturas rilatojn, esprimas respekton kaj eĉ traktas fundamentajn temojn. Oni vidas tion ekzemple de la simbola uzo de la rondigita fiŝtranĉilo por mildigi perfortan danĝeron ĉe okcidentaj tabloj. Tiu studo donis al nia gravajn interkulturajn lecionojn, kaj mi volas montri al vi tion, kion mi lernis el ĝi. Unue, manĝritoj funkcias kiel kultura gluo, kaj markas identecojn. Festaj manĝaĵojn kiel la meliagro dum la usona dankotago aŭ dolĉaĵoj dum la itala karnavalo ne nur satigas malsaton, ili ankaŭ reaktualigas kolektivajn memorojn, fortigas grupan apartenon kaj transdonas valorojn trans generacioj. Dum la juda presaĥo al la kristana Eŭkaristo, ni bone vidas kiel manĝo povas esti ofero. Tiu aspekto montras kiel nutrado povas esti sanktigita kaj ligita al historiaj aŭ spiritaj rakontoj. Ni povas kompari tion kun la signifo de ĝiaj uzoj dum la ĉina novjaro al la familia kunveno ĉirkaŭ festena tablo en Ĉinio. La formoj malsamas laŭ kultura aparteno, sed ili ĉiu vere malkaŝas la universalan bezonon krei signifon kaj unuecon pere de manĝo. Due, mange etiqueto montras socian hierarchioin au male idealoin de egaleco. La historia evoluo de mangilado cae tablo cutimo in Europa bone prescribita in la germana sociologo Norbert Elias montras quil manieroi igas illoi por distingi sociaen classoin. La elitisma bon gusto, cun siae radicoi in italae cortegoi cae fransae salonoi, contrastas cun pli egalitzae tendensoi cia la usona prefere por casual o neformala stilo alla enfaso pri harmonio super strictae reguloi dum cinae familiae rincontigioi. Sed in la provinzo Shandong, cia trovigas Zhaozhang banchedoi, devas ofte sequi tre claran cae strictan protocolon. La arrangio de sidlocoi, ciu la agio, rango, au speciala honoro, estas miniatura mapo de sociae potens relatoi. Same gravas ciu devas tosti cae ciam, sed in ciui culturae la complexa danzo de gastigado con la reciprocae devoi inter gastoi cae gastiganto montras cil oni administras intimon, respecton, cae socian shuldoin. Demandoi cil ciam ec mangi, au ciu pagas la restauration, ciam reflectas profundan conceptoin pri autoritato cae comunumo, same ciel publicain cae privatoin devoin cae raitoin. Estas interesse, ciu?
1: Yes.
0: Ciel ni devas lerni la cutimoin de aliae landoi ciam ni visitas. Do, ni iras nun al alian canton de la gruppo Accordo. Ci estas el la compactisco Musique Pluvo, ca estas la Bosco Fracseno.

0: Kaj tio estis la Bosco Frakseno en la compactisco music pluvo el la grupo Accordo. Nun ni audas pri iu serĉistino.
1: Yes. Ooh. Yes, la pasinta okazo kiam mi parolis ĉe la radio, mi legis la unuan ĉapitron de Perdita kaj Retrovita de Emil Boirac. Kaj ĝi estas pri malafabla reĝo. La dua ĉapitro estas la sorĉistino. Jen ian tagon, la regio kaŝis cervoin kaj kaprenoin raidante en sia vastega parko tiel granda kiel abarego, kiel la bruaro de la malproksima urbo estingigis. Jam autuno senfoliigis la grandain kverkoin kaj vojoj estas plenaj je disŝutita branĉaro. Brunruĝaj agarikoj tute ŝvelantaj de veneno sin rondlinie kaŝis sub la palega herbaro kaj flugante tra fulmokaro ĉielo, nigra bando de korvoj elĵetis sian krion funebran. Dume, fologita de kaŝa fervoro, la reĝo troviĝis for de ĉiuj siaj akompanantoj, kiam subite, ĉe fleksiĝo de vojeto, li ekvidis maljunilon, kurbiĝantan preskaŭ ĝis la tero, vestitan en ĉifonaĵoj, kiu collectas lignon por fari el gi brancho fascon. Si vidis lin alventantan, cae silente attendadis, fixante al li siain srigain oculoin. Sia hoca naso cacis la buchon cae mentonon, cae sia duon flexita corpo pesis sur bastonon. Malquieta pro tiu ruso plena rigado cae mirigita pro enesto en la parco de tiu sintrudinto, la regio, ciu neniu gis tiam coragis tia maniere maltimi, ec criis al sia laugete. Cion vi venos fari tian ci, maljunilino? Cae de cia vi prenis, hom visagia skeleto? Cae la curagion fosteli la lignon de mia bieno. Cia balailo povis vin veturigi trans la muroin cae fosajoin de mia parco. Nu forcuru de tie ci, cae accelu sorĉistino, au mi tui sur vin jetos mian viandaman hundaron. Sed la maljunulino ne movis sin, cae shainis esti nenion audinta. Diabla rido malfermis siain maldicain lipoin, cae per sibla vocio. Ho, la plei bona el la princoi, si diris. Jen vi tre giusta tempe alvinis por helpi, che mi shaggiu tion ci lignon sur mian dorson. Nu, saltu de cevalo, cae kvankam mi estes maljuna cae malbela. Tamen, estu afabla cae donu al mi helpon, via bela moŝto. Ĉe tiu ofenda parolado, la reĝo unue paliĝis, poste fariĝis punco-kolora, stariĝante sur sia cevalo, kun okulo brilanta pro kolora. Mia vipo pagos al vi salarojn de tia insulto. Li ekkriis jam preta frapi, sed lia brako ridiĝis kaj ne sofalis. Stranga senforteco paralizis lian korpon. Reĝo, diris grince la maljunilo, lernu koni kiu mi estas. Neniu senpune minacis terason, kai vi mem pri tio baldaŭ pentas. Adiaŭ. Same kiel malreala sonĝo ce vecigio disvaporigas, tiel la labomena maljunulino cune cun sia brancio fasco malaperis, cae en la nebulega parco pli densigis malhelajo plena ien misterae bruoi cal malaltae mumurae, cae la folio ecfalis della movigiantae branchoi. Discareso contrao vole ancauro trementata encau scultis. Dank al Dio, mi audas la sonon de la chascono. Mia hundaro al proximijas, mi iru, cae for lasu tion funebrain locoin. Cae dum en la malalta cielo disvastigas la malumo sequvata de cioi siae coteganoi cae servistoi, la regio penseme reiris la voian au la palazzo.
0: Ah, cia sot Justino. Do tiu estas prescau la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu trizozozo esperanto@gmail.com. Se vi volas reaudi la programon, iru al la retpaggio www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ciu elsendo ankaŭ estas audebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo Esperanto Grupo, Letterkesto 1160 Brunswick Victoria 3056. Kai ne forgesu che la UCO in 2027 estos in Melbourne au NAM lau la indigena nomo del nia urbo, kai ni ciui bonvenigos fin, kai ne estas tro frue por plani vian voyagion a nia bella lando kai nia belega urbo Melbourne NAM. Do, gis reaudo de mi Heather.
1: Kai gis reaudo de mi Brennan.
0: Kai ni finas per la canto Anda Haleo, el la compact disco Plaches al mi, el la grupo Kai Tiel Plu.